0: Akhirna sarerea ngariung deui kalayan tenang, rata-rata teu wani neuteup kana layon anu ngajepat di tengah imah teh. Sieun deungdeuleueun cenah. Bisi ka impi-impi nu akhirna matak sing sieuneun. Para sadarek sadaya, ieu es tuning aya kajadian. Aya kajadian nu tumiba ka urang sakabeh. Mayit nu geus dikuburkeun datang deui. Ieu kudu jadi bahan pamikiran. Naha bet jiga kieu jadina? Ieu teh aneh, aneh pisan. Aneh pisan keur kuring mah kakara ayeuna mangihan kajadian aheng saperti kieu mayit balik deui ka imah padahal geus maot saha nu mawana kumacarana kaluar ti jero kuburan ieu asa teu kaharti ku akal akal urang sebagai manusia ceuk palebe bari rutret kanu ngariung keur kitu ngong aya nu nempas horeng Haji Gopur.
1: Aduh. Laras Kang Debe. Aya kaanehan lumangsung hareupeun urang sakabeh. Tapi kelanan. Ulah wakan nyebut aneh jeung ajaib. Ulah wakan nyebut aneh jeung ajaib atuh. Bisi aya nu hianat ka suan kuring ieu teh hade goreng oge ieu budak teh suan kuring alias budakna si Ubed hartina anak kuring keneh coba eta titenan moal mungkin ieu mayit nu geus maot bisa balik deui kumaha carana kaluar ti jero kuburan nangalayang na kumaha ieu teh. Moal mungkin dibawa ku jin barakasakan. Sok. Urang titenan ku sarerea. Boehna kalotor keneh ku taneuh. Taneuh asli lain taneuh bobodoan. Jadi ieu teh hiji ciri yen aya nu teu beres di lembur ieu. Kitu pokna ceuk Haji Gopur. Lanceukna gan Ubed rada-rada ngandung amarah asa diwiwirang atuh harita teh
2: kukumaha maksud Pak Haji teh ieu teh
0: palbeheraneun
1: ieu mah sidik ieu aih ieu mah sidik pagawean manusa dengki jelema kausap setan ngajenan ka kulawarga malah mah bener-bener ngahina oge ieu teh teu era-eraeun ku Allah anu nyiptakeun bumi jeung langit tak kitu ieu pagawean jalma anu dengki atawa dolim ka kulawarga kuring
2: janten Pak Haji curiga ka hiji jalmi
1: bener kuring curiga ka ieu jarma curiga kuring ieu
2: waduh dina kaayaan kieu Pak Haji rupi-rupi kamungkinan tiasa bae nangingkeun heulaanan ulah wae kangemut anu langkung jero ayeuna mah urang badan teu heula kedah kumaha carana ari geus kieu naha rek ditarung ti heula. Nah rek dikurep gendeui ayeuna atawi enjing bae ieu teh.
1: Ah. Kieu pada be. Ayeuna urang kudu ngutus anu gede kawani, gede wawanen. Sina ngaroris ka istana ka kuburan suan kuring. Kumaha ari di ditu? Kaayaan eta kuburan suan kuring. Kukitu kukieu kudu kanyahuan eta kuburan pikeun nangtukeun pagawean satuluyna ceuk Haji Gopur anger bangun anu amek asa dihina kabina-bina
2: waduh Satuju atuh mikitu mah cik saha nu sanggup ye.
0: Palebe nanya ka nu ngariung.
2: Jempe sajongjongan mah atuh saha jalmana nu daek diutus ka astana dina kaayaan kitu.
0: Puguh pipikiran ge can tenang kapangaruhan keneh kurasa kasieun nu pieu lumangsung.
2: Kurantaran eueuh nu wani akhirna mah palebe sorangan anu rek init ka astana.
0: Pak RT asa dihatean najan kurang kawani oge nyangupan yen rek marengan palebe embung sote sorangan pokna.
2: Atuh akhirna mah bral palebe jeung Pak RT miang ka astana dibaturan deui ku kolot-kolot duaan kabehna jadi opatan init ka astana rek mariksa kuburan anak Gan Ubed teh.

Et, di sada engsel panto palebe rada ngemplong hatena terus muruk ka tepas panto disurungkeun brai muka.

0: barang bus ka kamar anger saya sasaha ranyang kosong ukur angel jeung simut anu aya.
1: Tadi ki dieu di kamar seranu ceurik tapi ukur bantal jeung simut. Setan ieu mah digana mah ngaheureun ka aing. Sok tunjukkeun diri anjeun sia setan. Urang ajar.
0: Panasaran palebe ngadepong noong ka kolong ranjang anger usah saha. Aya oge koper butut jeung besek romeng. Palebe cengkat ngahuleng bari ngusapan tarang jajantungna beuki ratu.
2: Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aya naon dieu imah ieu teh? Aneh pisan. Saha anu ceurik di kamar teh? Di kamar ieu teh saha ieu teh? Saha? Sok. Saha anu ceurik di kamar ieu, ha?
0: Ceuk palebe terus bijil deui ti kamar ngacanteng di tengah imah rita teh. Tapi anger teh parobahan eueuh tanah-tanah bakal aya nu pikaharetieun tungtungna palebe diuk dina korsi ngahuleng bari mikiran eta kejadian maksudna keur nengtremkeun hate babacaan sabisa-bisa.
2: Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahur Rahman. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinat wala naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dalladhi yasma'u innahu bi rabbihi ya la ma bayna ilayhi ma halam ba'um barahi wa nabi syai bi ilmi ma sya wa asya kursi wa samawati wa doa
0: lila uhna naon jempling asa calomrek alahbatan di astana. Dan di astana mah najanti isin oge teu burung aya sora babence, sora cari cangkas jeung sora cihcir. Sedangkan di imah manehanana di imah palebe mah cempling teh cempling kacida. Taya nu disada iwal ti napas palebe sorangan.
2: Aduh, aya naon eunya?
0: Sanggeus rada lila. Kakara aya di sora, tapi kacida matak herana. Sabab nu kadenge teh di pawon ayeuna mah. Eta sora trong-trang antara katel jeung susu. Kawas aya nu keur ngagoreng we disusul ku sora anu niup seuneu make songsong. Ditungtunganna ku seeng anu

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paman. Paman, cobi kupingkeun. Sada aya sirine. Moal kitu aya rahayat anu maot. Purba kesah tarangna kerung, bari nyidik-nyidik eta sora. Wahai Gajaya, bayang siang Raden, buahnya aya rahayat anu kapapatinan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge, da ieu mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nembongkeun kanyaah ka rahayat. Hayu, urang siap-siap pikeun ngalayan.
1: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatotkaca, make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Duanana harita teh geus hareget make pakaian dinas, sarta geus siap-siap jeung Kartika Raton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh saha-sahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nu ngaheang teh beuki atra kadengena sarta ngondang kapanasaran pikeun purba kesah tur Gatotkaca nu harita keur nangtung di pakarangan karaton nungguan sora anu ngaheang ngaliwat. Ngaheang teh beuki tarik kadengena matak geteh kana ceuli cirining geus deukeut kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikieuna pikeun purba kesah jeung Gatotkaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan tapi sora hatong tukang kueh putu. Harita tukang kueh putu teh keur ngalenghoi leumpang mawa tanggungan bangun anu ripuh, bakuna mah leumpang sakitu jauhna bari babawaan anu lumayan berat.
0: Ai, geuning aki rayun tukang kueh putu. Jadol teh. Panas kaula geus karisa jungjungeun mangkat.
1: Raden Gatotkaca kukulutus ditema ku Arya Purbakesa.
0: Wahai Gajaya, aih, nya Raden, geuning aki rayun tukang kueh putu teu payu. Rek nanaon ngalantuk ka hareupeun karaton sagala, da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Moal kitu rek menta sumbangan mah, bedah dagangna tara payu, ari lain kunu nganjuk mah.
1: Lagadar aki rayun harita teh ka hareupeun Purbakesa katut Gatotkaca. Regeureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Nempok itu, gancang purba kesah nyamperkeun aki rayud nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan.
0: Tuluy pok harita purba kesah teh nanya. Wahai Gajaya, geuning maneh rayud? Banyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirine ambulan? Tegue kaula teh goreng sangka, bisi aya anu kapapatenan, pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalantuk ka hareupeun karaton sagala? Biasana oge ilain dagang teh sok dipilemuran.
1: Aki rayud memeh ngajawab teh cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat ka pangagung di alam pawayangan?
0: Nun ampun paraluhun Gusti Arya, langkung dipayun nyangakeun semah pangabutuh. Mugi agung cukup umur nyembah pangapura. Abdi Gusti tos kumawan nun ngalantno ka karaton. Daya sanes aya pamaksadan, hoyong seba ka nagara, ulun kumaula ka pangagung, mamanawian bahan katampi, bilih bade ngaraosan kueh putu damelan abdi. Nya jauh balik maos teh mah, hoyong katuang ku pangagung, mangga nyangakeun hatur lumayan.
1: Ari purba kesah ngahuleng sakedapan, manehna oge surti mun aya somah anu seba ka nagara teh intina mah menta sumbangan. Atuh ret manehna ka Gatotkaca siga anu menta pandangan.
0: Ari Raden Gatotkaca surti tuluy nyarita ditujukeun ka Aki Rayud. Katarima pisan sembah Aki Rayud. Nuhun pisan Ki, geus boga tekad hade ka pangagung. Make seba sagala. Tapi teu nanaon, alus eta teh. Cirining rahayat ngarasa ajrih ka pangagung nagara. Jeung kabeneran kaula teh keur mamayu, karek hudang gering. Jadi lamun ditawaran dahareun teh, nya bungah nu aya. Jing jing jing, nyeun kueh putu mah ku kaula bae nya. Aduh, patahan we carana.
1: Sirinting Raden Gatot Kaca nyamperkeun Aki Rayut sarta tuluy kakaratak kenapa kakas paranti nyieun kue putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocol.

kasihku sayang. Tumampara ingkang saparantos na kigaring ayat di keraton karang tengah. Lajeng bilanonganku naga baruna ratu laut anu wujudna mangrupa tenaga agungna liwat saking manusia. Manusia anu kena kupanan nasa mulian sugan dikersakeun ayeun paes can tepi kana pasti jiga na ye jelema paes kapaksa waras tumakanin jati-jati tumakanin waras-waras ingaluya waras tinemanan lelemutan anu jauh geura asup kana wujud sup manu angang geura manjing raga aksi nu tebih geura ngancik diri waluya waluya lir merewangunan yang impen sarekalina

0: 目の境目い
1: や
0: あマレブトゥル
1: ーエイ
0: ピノトマレチュンチュルーンアンラン
1: パンナ
2: アブリグスティ
1: レバクシャマサギカボン
0: abang kena tenaga geus aki-aki geus teu bisa dikeureuyeukeun ieu jelema naon teu ngeuna tepi ka retek sing
2: sireumeun
0: eh paksaeun ka jabat ti aing kudu ngelehan maneh anar
1: sama
0: lain teu nyaah ama cupek tuluykeun narakon hideup ama mah kadar jajap da moal nu leuwih luhur ti tuang ramah atuh ulama ukur ngadoakeun lain eleh-eleh teuing pokona mah heubeul teuing ninggalkeun kawajiban leuwih ieu
2: tinggal
0: marukana lauk-lauk nu di laut mah teu recok ditinggalkeun ku kami ka sipil leuyan we pek ka sami-sami salamut
1: Raden Amar Sakti dipun perwasa ku Prabu Wijaya Kusuma anu kajadian anak Amar Sakti rubuh kekiasan yang

0: matak moal matak jadi dosa lah, moal matak jadi dosa ka akang na. Malah pangna bapa ka dieu gedek naroskeun ka akina barudak. Mana ayeuna? Ceuk palebe. Atuh da geus gogoreran ayeuna mah Kang, capek keneh siwa panoge.
1: Geuingkeun we atuh Nyai, geuingkeun ka ditu.
0: Ceuk ninina.
1: Geuingkeun wae, geuingkeun ka ditu si bapa teh si aki teh ieu teh.
0: Ceuk ninina harita teh. Biisah teu asa-asa ngageuingkeun bapana, korejat bapa biisah hudang. Gigisik bari luak lieuk kawas anu lulungu keneh, tuluy kaluar ti kamar bari bener sarung. Disampingkeun harita teh, awakna rada bengkung, da geus kolot atuh. Umurna oge geus ninca kana 70 taun sigana mah. Tapi cangker keneh eta aki teh.
2: Aya naon jang lebe mapageun ye deh.
0: Pokna nanya ka minantuna.
3: Laras Pak mapageun. Tapi ieu teh bade aya anu ditaroskeun heula ieu teh ka bapa. Sugan we tiasa aya masian wewengan, Pak. Jadi abdi teh nuju bingung ieu teh.
0: Ceuk palebe teh asa-asa. Gek si aki calik terus ngagodeg-godegkeun mastakana. Sorat tulang sing derek-dek memeh ngomong kada kodok kena saku kampret gorehel dompet bako jeung panekerna ka bapa sare da puguh tarina mah kogoleran heula teu niat rek terus sare si aki teh pelenyun udud haseup namulek geus kitu pok nanya.
2: Rek naon hidep teh atuh.
0: Iya Pak ieu teh.
2: Nya kumaha?
0: Aya nu aneh di rorompok teh Pak. Kieu geura ieu. Dadak-dadak palebe nyaritakeun pangalamanana sakura nu kajadian di imahna mah dibejakeun kabeh. Atuh puguh mani colohok biisah teh kitu deui indung bapana.
2: Eulah. Nah, aneh teuing nya. Aya juri kitu.
0: Nu mawi naroskeun oge teterang.
2: Ge. Nah, nya make aya nu kitu patut imah. Da teu aya ceritana apan. Tapi sugan teu nyimpenana on di imah. Sugan we aya barang anyar sugan.
0: Ah, teu aya, Pak. Teu nyimpenana naon abdi mah.
2: Heuh, sok sageuy atuh. Kumaha ieu teh? Sok inget-inget heula jang. Bisi sugana sisimpenan teteuneunan aya barang anyar. Barang anu memang anu heubeul tapi dipusti-pusti ku urang. Kade eta. Loba barang nu kasebut teh geuningan dipikanya ah ku urang. Dipusti mah meunang ngan ulah dipi Gusti unggul. Bis kitu aki mah. Sok inget-inget ku Nyai ku Ujang yeuh. Coba naon?

0: Rek naon hidup teh atuh?
1: Ieu Pak ieu teh.
0: Nya kumaha?
1: Aya nu aneh di lorompok teh Pak. Kieu geura ieu. Dadak-dadak palebe nyaritakeun pangalamanana sakura nu kajadian di imahna mah dibejakeun kabeh. Atuh puguh mani colohok bi isah teh kitu deui indung bapana.

kadenge sadanu seuri, tapi datang nasora lain ti makhluk anu ngebeleg-beleg bodas tea. Jempe nu seuri, hiung aya anu ceurik bangun anu kanyanyerian.

0: kadieukeun anu kuring kadieukeun.
1: Lir ibarat jelema anu keur aral neangan teu kapanggih ceurik tuluy amak-amekan. Harita ge kitu nu tadina ukur kadenge sora nu leumpang teh ayeuna mah geblig-geblig di imah. Di imah ge geblig tapi katingla rekot matak paur. Keur mah imah teh geus kolot dangdananana kurang parageuh. Ari pek dioyag-oyag atuh ting puluk ti para kenteng ting kolosod pu pre pepes di penyaweran. Nyaksian kaayaan kitu Rusli teu kuat nahan kasieun kerejat hudang terus nyampeurkeun ka bapana gek duk dina kasur ari bapana geus peureum bangun anu tibaana kerana.
2: Ba hudang ba aduh aya naon ba aduh ieu imah dek runtuh ba hudang ba.
1: Kulisik Mang Dasim dilir nyah benta.
2: Aya naon deui Rusli sia teh? Aya naon deui sia teh? Ha? Hadon pindah ka dieu hese sia. Aban biasana ge sok hese dihudangkeun sia teh. Teu aing oge matak sia teh tong macam-macam sia cirup teh. Ha? Aya naon deui? Ha? Aya nu aneh, Pak. Tah dangukeun, Pak. Aya nu ngendek-ngendek imah.
1: Mang Dasim dengdek ngadadangkeun sora anu teu puguh datangna. Lila-lila kerasa pisan imah teh asa inggeung jeung pating larekot poropot sada usuk potong pre kenteng pareupeus prug lain uragdag ti para imah ngariyeg ciri hilain seuri hing nu ceurik kabeh ge mata keueung jeung geuman ngahudangkeun bulu punduk.

Masyaallah. Nah, aya naon ya teh? Aya naon ya teh nya? Aduh, aya naon? Deui ngadepa duaan pahulang-hulang deui. Cungungung. Sada anjing babaung. Keak, keak manuk koreak namahan kakeueung jeung sieun. Aneh deui keur kitu teh puruluk. Hujan kirimis bekila beki gede ngaririncik sada cikaracak patrimalan jeung seah nadang daunan anu katebak ku angin peuting. Keur kitu koceak aya nu jejeritan asa deukeut pisan ka imah Mang Dasim. Prug-prug aya nu ngebugan bilik tepi ka ting puruluk koceak deui nu jejeritan mata keueung jeung geuman. Rusli tepi ka pias adi ngalaman kitu mah pok ngarewos. Pak, pak, pak, naon sih teh? Dasar sia, kurang ajar sia. Aduh, tong amek-amekan wae atuh pak. Aduh, eta naon pak?

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu.
1: Sageli.
0: Maka dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun.
1: Allah.
0: Bener.
2: Hmm. Ya.
0: Malahan ditambahan sataun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Jang Jianjin bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangpalikan Pandawa, Amarta balikeun deui.
2: Ulah, ulah kasep, ulah, ulah, ulah, ulah. Omat, ulah menang digos, tong dibikeun.
0: Bima, anda apa? Dengek ku anjin, iya. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina maen dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Wis.
3: Geram-geram oge da geus ompong ayeuna mah.
4: Lamun mah mah geus
3: siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sasebutan. Dek menta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tah batur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anaki.
0: Moal bisa dipasrahkeun nagara Marta janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk ngedan.
4: Pantes
0: janji teh. Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara. Menta supaya aing jogo jeung Sisiudana. Turun. Turun. Usajen ulah pipiluun urang kokopi kalempati jeung aing. Samodarna jeung aing.
1: Bener lah.
2: Paman. Hey, Ki Senopati.
0: Punten Sri Paduka. Cik Rayi Tulungan, tenang, tenang.
1: Pembunuh bayaran nih bela.
4: Pembunuh bayaran ya.
0: Hei. Sahasya. Anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakemu. Naon bae? Tah. Bagian nana tak iya banteng Astina dina waktu ayeuna. Edan siap.
1: Nyelak, nyelak
4: murid-murid. Nyelak murid-murid. Saya mau namu kejabatan desa. Saya anak-anak.
0: Nonyoknya. Bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patut tunggalan jeung aing. Di luar siap kurang ajar. Ayo, kepada pindah.

0: ke mawa gadak muasieun aing mah. Eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat kana kitu. Tah, kurang ajar.
1: Eueuh turunan. Eueuh. Eueuh teh sieun ku gadak.
0: Sori euy, lieur.

0: Ulam paheta katsarius I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira.
1: Dah,
0: yege. Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar,
1: kulang
0: urang reureuh heula, Kang. Sae, sae, sae, mangga, mangga.